ya polo ya bakalise mbe mboka na mboka ya kana mikoti na kumi ndenge polo.